yin walwach los kotsalos y atos kopite yermanos walwach los kopitni y atos kopitilan yutol ayet wach kokol walwach los kotsalos y yermanos walwach los jalon kowach ane bay komam dios setiug yutol kam ilia kam yailal kam bay setietal chi javiel y yermanos salos kolal chi tiempo walwach los kopitni bay komam dios falta asha pasiet ayailal Kawaltol cuesta yok ilia es hermanos. Ayetai junoj ilia ayok payinko inal. Chihoche chombitni, chihoche chonzaloji. Paltak amshako ganas setiuj. Yuhtol ay ilia lakan okupayjine yetoj. Falta apashiet huachko kul. Huawach ilo kotzaloji. Paisataj komam dios y acham chitzaloj apashbayjetoj. Porque tomato yeto hayok ilia es hermanos kasho chombitnoj. Tomato yeto hayok ya ilal kash hoche shakal halko wach kane bay komam dios kawal tolk amaj ayet wach kokul mochon bitni mochon zaloji bay talana neil chahin yeto je familia ayet pin zaloj kulal ayet shekoj kamilia kam problema kam setietal zalojane je shermanos a eje wach kane bay komam dios mayal ton wal hab ko babel bit chibitnes voceros de Cristo Ashakoyin Kapshin, Chipitnes Kapashoj, Sagrada Familia.